Vlastne najgulemite radio hitove v Plovdiv na stacija Louis 4 s Hugill, David Guetta i French Montana. New entry nore nore, pozicija 39 sa zaglavije Shine. Malku pome gore, ili na nr. 38, zastava Bruno Mars slizajki s 3 nadolu. Tuk zaglavije to je I Just Might. Kad repem Top 40.

0: hlasu najgulemice radiu hitove plovdiš na stocijalu i četiri z Backstreet Boys i Bottle Up. Z dve nadalu do numer četiri. Bez promjana na mjestu treto i dnes utkrivam Hugill. Това е бившия наредно с заглавие Moving to the Sun.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.